abusua no pe ma memo wa che na memo wa kwa ba no pe mra plan B104.5 imagine din ade enkoso nsem no pe menu mienu.